0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ти пам'ятаєш цей день рівно рік назад? Було тепло і теж був квітень. Був залитий сонцем будинку фасад. Ти сказала, що сонце

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Арка!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

день, коли ми з вами все це переможемо. Об'ємося, поплачемо, та зовсім заспокоїмось. Забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачить москалів. Зруйновані міста ми з вами разом відбудуємо. Та нашу економіку найкращу сформуємо.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

хвилини котяться, мов хвиль. О, не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

і до невтіє, що свище вітер лют. Чи січень на вікні малює мертвий квіт? Біда не в тій, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий хіт на жедачів FM.

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

Шидачі в ФМ. Своє радіо. Come on, don't stop running.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама. You always said that I would never find a better one.

Передача ВФМ. Своє радіо. You run and never look back. Would you cry if you saw me crying?

0: 11 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жедачів ФМ». У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олексій Губов, міський голова Києва Віталій Кличко і ДСНС. Російські війська вдарили по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. За даними голови ОВА, влучання було у другий поверх багатоквартирного житлового будинку. Російська атака зруйнувала другий і третій поверхи будинку. Станом на ранок кількість постраждалих у Салтівському районі зросла до 22 людей. 8 із них – діти. Синігубов додав, що важких поранених немає, медики надають усім необхідну допомогу. За даними ДСНС, у Києві, у Подільському та Голосіївському районах унаслідок нічної атаки РФ постраждали 4 людини. У Печерському і Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. Там ніхто не постраждав. Міський голова повідомив, що зранку росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі Києва. Внаслідок влучання пошкоджені колонки АЗС та виникла пожежа. Загалом уночі російські війська атакували Україну 165 безпілотниками різних типів, повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 7 ранку збито, придушено 112 російських безпілотників. Влучання зафіксували на 14 локаціях, ще в 7 локаціях упали уламки. Збройним силам України вдалося дронами передати близько 4 тонни продуктів до окупованих Олешок Херсонської області. Водночас голова ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни намагаються зірвати і цю допомогу. Російські військові збивають безпілотники з провізією, цинічно відбираючи або перепродуючи їжу, призначену для дітей та літніх людей. За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають на підвал, жорстоко б'ють і вдаються до насильства, повідомив Прокудін. Україна може розпочати масове бойове використання вітчизняних дронів перехоплювачів уже протягом кількох найближчих місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі новини Live. За його словами, наразі зразки тестують на передовій, і вони вже успішно збивають російські безпілотники. Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому, і вони роблять свою роботу, наголосив Буданов. Він додав, що наразі триває масштабування виробництва таких систем та їхнє застосування в підрозділах Сил оборони. У ніч на 28 вересня дрони атакували Краснодарський край Російської Федерації. Під ударом, ймовірно, була нафтобаза «Едельвейс-95». Про це повідомили російські телефони дронів та численні вибухи. За їхніми словами, це відбулося у районі залізниці. Астра заявляє, що після атаки горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ «Едельвейс-95», яка займається гуртовою торгівлею нафтопродуктами. Основна діяльність нафтобази – гуртові постачання дизельного пального та бензину. Обсяг нафтобази – 4500 кубічних метрів. Також вона має власну залізничну колію для відвантаження та приймання пального. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокої. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірні всі погляди. Як хочеш почути, ти кожного ранку буди.

0: Україні 12 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жадачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч проти 28 вересня російські війська вдарили по Харкову та Києву. Загалом за ніч росіяни запустили по Україні 165 безпілотників. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олексій Негубов, міський голова

Важких поранених немає, медики надають усім необхідну допомогу. За даними ДСНС, у Києві, у Подільському та Голосіївському районах унаслідок нічної атаки РФ постраждали 4 людини. У Печерському і Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях. Там ніхто не постраждав. Міський голова повідомив, що зранку росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі Києва. Внаслідок влучання пошкоджені колонки АЗС та виникла пожежа. Загалом уночі російські війська атакували Україну 165 безпілотниками різних типів, повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 7 ранку збито, придушено 112 російських безпілотників. Влучання зафіксували на 14 локаціях, ще в 7 локаціях упали уламки. Збройним силам України вдалося дронами передати близько 4 тонни продуктів до окупованих Олешок Херсонської області. Водночас голова ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни намагаються зірвати і цю допомогу. Російські військові збивають безпілотники з провізією, цинічно відбираючи або перепродуючи їжу, призначену для дітей та літніх людей. За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають на підвал, жорстоко б'ють і вдаються до насильства, повідомив Прокудін. Україна може розпочати масове бойове використання вітчизняних дронів перехоплювачів уже протягом кількох найближчих місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі новини Live. За його словами, наразі зразки тестують на передовій, і вони вже успішно збивають російські безпілотники. Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому, і вони роблять свою роботу, наголосив Буданов. Він додав, що наразі триває масштабування виробництва таких систем та їхнє застосування в підрозділах сил оборони. У ніч на 28 вересня дрони атакували Краснодарський край Російської Федерації. Під ударом, ймовірно, була нафтобаза «Едельвейс-95». Про це повідомили російські телеграм-канали. Уночі жителі станиці Новотатарівської повідомили про прильоти дронів та численні вибухи. За їхніми словами, це відбулося у районі залізниці. Астра заявляє, що після атаки горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ «Едельвейс-95», яка займається гуртовою торгівлею нафтопродуктами. Основна діяльність нафтобази – гуртові постачання дизельного пального та бензину. Обсяг нафтобази – 4500 кубічних метрів. Також вона має власну залізничну колію для відвантаження та приймання пального. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жидачіва ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Реклама.
1: Сикач, стрий! Сикач, чекай! Є позиція, бюлетер. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинку.

залишайся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Учора, 27 вересня, у Жидачеві прощалися з полеглим захисником України Іваном Мазуром. Уродженець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи рідну землю від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Іван Мазур народився 1 липня 1971 року у місті Жидачеві, навчався в місцевій неповносередній школі номер 3, а також у Жидачевському професійному ліцеї. Проходив службу в армії, працював у цілосно-паперовій галузі, здобув вищу освіту, був працьовитим

став учасником АТО ООС. Очолював громадську організацію «Спілка учасників АТО Жидачівщини». З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення, завжди ввічливим і чуйним був. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірний військовій присязі та українському народові. Його мужність і героїзм відзначені багатьма нагородами, зокрема за участь в АТО, за оборону Бахмута та Часового Яру. Чин похорону полеглого захисника України Івана Мазура розпочався біля рідного дому полеглого героя та проходив у храмі святих Бориса і Гліба. Цього сонячного осіннього дня з полеглим воїном прийшло попрощатися чимало людей. Було багато бойових побратимів з різних куточків Львівщини та України. Прощання з полеглим захисником України Іваном Мазуром завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Світла пам'ять, шана і слава герою. «28 вересня, друга річниця пам'яті захисника України, підполковника Збройних сил України Володимира Гложика. Захищаючи рідну землю, 28 вересня 2024 року біля населеного пункту Ясенове Донецької області, будучи вірним військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 32-річний захисник України, підполковник Гложик Володимир Анатолійович. Володимир Гложик, 1992 року народження, уродженець міста Макіївка Донецької області. Навчався у Макіївській загальноосвітній школі номер 22. Здобував освіту у Донецькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Георгія Берегового. Згодом навчався на кафедрі військової підготовки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у місті Львові. Після закінчення академії одружився у місті Жидачеві з Анною Штурко, де й народилася донька Надійка та син Михайлик. Кадровий військовий, підполковник Збройних сил України. Проходив військову службу в складі 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки сил підтримки ЗСУ. У лавах бригади виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Упродовж останнього періоду обіймав посаду заступника командира бригади. Володимир Гложик загинув 28 вересня 24-го року під час виконання спеціального завдання біля населеного пункту Ясенове Донецької області. За особисту мужність і сумлінну багаторічну службу був нагороджений іменною зброєю та численними відзнаками: нагрудним знаком «Знак пошани» Міністерства оборони України, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу за досягнення у військовій службі першого і другого ступенів, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу за заслуги перед Збройними силами України. 7 квітня 2025 року сотні людей зустрічали полеглого героя Володимира Гложика у місті Жидачеві. Поховали Володимира на полі почесних поховань у Львові. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Жидачівська міська рада інформує про те, що на території Жидачівської громади ЗОВ МДК «Енергія» розпочало нове будівництво комплексу споруд придорожнього сервісу АЗС та АГЗП з будівлями сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на вулиці Січових Стрільців, 26В у місті Жидачеві, перша черга. Земельна ділянка передана в оренду рішенням сесії Жидачівської міської ради від 23 травня 2007 року. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо «Фейк-контроль». В етері мене звати Сергій Стуканов. Шахраї уважно стежать за тим, як штучний інтелект, зокрема ChatGPT, помиляється в URL-адресах сайтів і використовує ці помилки у своїх інтересах. Коли штучний інтелект підказує неіснуючі домени або вигадані адреси сайтів, шахраї швидко реєструють їх і створюють фішингові копії популярних сайтів. Дослідники зафіксували, понад третина адрес, які ChatGPT рекомендує користувачам, містять помилки. Вони ведуть в нікуди. Ну або ж у пастку. Саме це і взяли на озброєння зловмисники. Копіюють ці помилки, щоб шахрайські посилання виглядали більш реалістичними і мали більше шансів принести зиск. У зоні ризику користувачі, які не надто уважні і клікають на все, що на перший погляд здалося справжнім. Як не потрапити на гачок? Як саме шахраї ловлять нас через генеративний штучний інтелект? Про це ми поспілкувалися із фактчекером Сергієм Одаренком. Отже, шахраї уважно стежать за тим, як ChatGPT, штучний інтелект, яким вже доволі багато людей користується, генерує помилкові посилання і копіюють їх. Як саме зловмисники використовують ці помилки на свою користь, далі розповідає експерт.
3: Шахраї намагаються використати і віднайти

0: інтелекту і використати їх собі на користь. Наприклад, кіберзлочинці можуть увести запит в мовну модель на певні сайти. Приблизно це може звучати так. Я згубив закладку, чи можеш сказати, який сайт для входу в, ну і далі назва відповідного бренду. І якщо в списку від штучного інтелекту перші посилання і URL-адреси будуть вести користувачів на незареєстровані сайти, то фішери їх можуть швидко купити, щоб подальшому використовувати у своїх фішингових схемах. А саме вони створюють фейкові сайти, які зовні схожі на справжні, з логотипами, кольорами відповідного бренду, інтерфейсом реального бренду. І потім публікують багато сфабрикованих матеріалів, фальшиві сторінки, нібито інструкції, коментарі, пости на форумах і в соцмережах. І коли штучний інтелект аналізує всю цю інформацію, він бачить багато в лапках свідчень про нібито справжній сайт і, не перевіряючи, на жаль, репутацію, подальшому штучний інтелект може рекомендувати цей сайт, бо довіряє такій великій кількості доказів і збігам за словами. Простими словами, чим більше фейкової реклами в інтернеті, тим легше штучному інтелекту повірити, що сайт справжній. Це якби ви прочитали 50 позитивних відгуків про, скажімо, ресторан, і навіть якщо вони всі написані однією людиною, то ви можете, якщо не будете достатньо пильними, то можете подумати, що це дійсно популярне місце. Всі ці загрози виявили експерти британської компанії Netcraft, яка спеціалізується на розвідці кіберзагроз. У їхньому дослідженні фігурували великі компанії з фінансового, технічного і енергетичного секторів. Результат виявився тривожним. У лише 66% URL-адрес були точними. 29 вели на неіснуючі сайти або сайти, підтримку яких припинили, і ще 5% на справжні, але не ті, про які просили користувачі. І відповідно все це створює вразливість. Проблема полягає в тому, що штучний інтелект шукає слова та асоціації, і при цьому він не оцінює такі речі, як URL-адреса чи репутація сайта.
1: Клік по підробленому лінку може обернутися втратою даних, грошей або навіть контролю над акаунтами. Чого саме домагаються зловмисники і які небезпеки чатують на користувача, розповідає Сергій Одаренко.
0: Нова лише схема заманювання людей на фішингові сайти. Проте, коли це вже вдалося шахраям зробити, то все відбувається за стандартним сценарієм. Людина, що думає, що вона потрапила на справжній сайт, якому довіряє, впевнено вводить банківські реквізити або пароль для реєстрації. І після цього вона або втрачає гроші з рахунку, або доступ до своїх облікових записів у соцмережах. І в подальшому від вашого імені шахраї вже можуть виманювати кошти у ваших знайомих або вимагати кошти у вас за відновлення доступу до сторінки. Шахраї розуміють, що кількість запитів до штучного інтелекту зростає, ба більше, як ви могли помітити, що вже навіть Google пошук видає згенеровану штучним інтелектом відповідь на ваш пошуковий запит. Відповідно, мета шахраїв – використати можливі помилки штучного інтелекту, скористатися довірою користувачів до згенерованих відповідей і таким чином шукати людей. Зокрема, через заманювання вас на фішингові сайти, на які штучний інтелект може помилково посилатися. Ну і в подальшому перехід на такі сайти загрожує, як я вже казав, втратою секретної інформації, як то паролі, банківські реквізити, ну, власне, гроші і так далі. Це головна мета, як в будь-якій схемі фішингу.
1: Багато хто досі може неуважно відкрити якийсь лінк із смски, яка прийшла на телефон. Стільки щодня приходить цих розсилок. Ось випадково натискаєш на лінк і на перший погляд сайт справжній. Але як перевіряти? Які кроки можуть уберегти від шахраїв? Дає поради Сергій Одаренко.
0: Якщо ви заходите на сайт вперше, то краще вводьте адресу цього сайту вручну або скористайтеся офіційними закладками, якщо вони у вас збережені. Не довіряйте першому ліпшому посиланню, навіть якщо воно виглядає переконливо, і навіть якщо його радить, а можливо тим паче, якщо його радить штучний інтелект. Перевіряйте, чи поруч з адресним рядком ви можете натиснути ліворуч від нього і побачите, чи з'єднання безпечне. Там є відповідний малюнок в вигляді замка. І звертайте увагу, чи немає зайвих символів, літер або там тире в самому посиланні. Ну, наприклад, якщо йдеться про «Приватбанк», то якщо офіційно він називається «Приватбанк», латинкою, то, ну, наприклад, шахраї можуть літеру «і» замінити одиничкою. Ну, це як приклад. Ось, ви одразу помітите підробку. Проте таких гачків, таких приманок може бути безліч, тому треба бути дуже уважним. Також, якщо ви

0: завантажуєте якийсь застосунок на свій мобільний телефон, то робіть це з офіційних джерел, Play Market, якщо у вас Android, App Store, якщо iPhone, ну або сайт самої компанії. Якщо це просто якісь сторонні сайти, то це можуть бути сайти-клони, які мімікрують під відомі бренди. Якщо у вас залишається сумнів, то просто перевірте сайт через пошук. Для цього введіть назву компанії плюс офіційний сайт в Гуглі і подивіться, які сторінки будуть вам відображені в результатах пошуку. Краще зайвий раз перевірити, ніж ризикувати. Безперечно, не вводьте персональні дані одразу, якщо сайт просить паролі, логін, дані вашої банківської картки, то не поспішайте, зупиніться, з'ясуйте, чи точно ви на офіційному ресурсі. Краще просто зайти на сайт через пошук в Гуглі. Очевидно, що навіть якщо є якийсь сайт, який мімікрує від банка або якийсь інший сайт, ну це, наприклад, якщо ми говоримо про цю схему, то зазвичай шахраї обирають ті платформи, яким люди найбільше довіряють і часто використовують. Це може бути і Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, OLX, Prom.ua, Дія, Е-допомога, різні сервіси оформлення виплат. Часто маскують під сервіси для отримання допомоги, там знижок на пальне, наприклад, і також використовують фейкові листи з проханням підтвердити аккаунт, то маєте переконатися, що ви саме на тому сайті, на якому ви думаєте.
1: Ми почули думки та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми спільно разом із вами тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся, друзі, із українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Жидачів ФМ. Своє радіо.

почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою».
4: Я не п'яна, я просто закохана.
3: Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм».
5: Ай, знайти вкрав мій рай, лише останній
3: рай. Радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для Палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль, 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки, 19.

Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: ласка. Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бумбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи. Радіочарт
1: топ-40. Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 4990 87 25 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
3: Жидачев ФМ. Своє радіо.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14.

Дрефо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання, а тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. Авто в 40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофєєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Гроші.

0: дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
0: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Форбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на 2 позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в 1-й десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

Червоний мак від Колібрі та Златико. Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його тому що на 8-му місці.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А і літня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

0: на нашій вулиці від «Мама Ріке». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Даті з «Take Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на другому місці.

Ательє від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Грошу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

0: «Мій рай від Грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось. Радіо Чарт Топ 40.
1: Житачів FM. Слухай своє.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росія атакувала будівлю Національної академії наук України. Там виникла пожежа. Про це свідчить відео з місця події. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон упав на нежитлову будівлю, спричинивши пожежу. На відео, яке поширили в соцмережах, видно вогонь у будівлі НАН України, розташованій на вулиці Володимирській у Шевченківському районі. За даними голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександра Сазановича, унаслідок удару по Національній академії наук є травмовані та загиблі. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у Шевченківському районі загинула жінка. Четверо постраждалих. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар дрона по НАН. Він сказав, що за це, а також за російські удари по фармацевтичній компанії та заправках у Києві і по бізнес-центру в Дніпрі, Росія обов'язково буде відповідь. Співробітниця президії НАН України Ольга Атаманенко, яка стала свідком удару, у коментарі громадському розповіла, що момент атаки вийшла з корпусу на обідню перерву. Водночас більшість працівників установи, за її словами, перебували всередині. Наразі декілька співробітників НАН не виходять на зв'язок. Російські війська вдарили по бізнес-центру у Дніпрі. Унаслідок атаки троє людей загинули. Щонайменше 15 зазнали поранень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російський безпілотник влучив в офісну будівлю в центрі міста. Унаслідок удару троє людей загинули, щонайменше 15 зазнали поранень. Їм медики надають необхідну допомогу, двох жінок у стані середньої важкості шпиталізували. У ДСНС України зазначили, що частина людей опинилася заблокованою на верхніх поверхах. Рятувальники їх евакуювали. Надзвичайники врятували щонайменше 49 людей. Також війська Росії атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Через обстріл одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, серед них 15-річний хлопець, який у важкому стані перебуває в лікарні. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла через атаку. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Українська армія продовжує тримати позиції на території Курської області Російської Федерації у районі населеного пункту «Новий Путь», де контролює кілька лісових масивів. Про це повідомив командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин в інтерв'ю BBC Україна. Крім того, Волошин розповів, що рік тому росіяни були агресивніші і хотіли ці позиції вибити, але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовилися від цієї задачі, сказав він. Росіяни тут пробують створити буферну зону, шукають

суми, зазначив Волошин. Уряд заморозив ціну на газ для споживачів на час опалювального сезону. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення продовження терміну дії покладання спеціальних обов'язків означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для генерації на прифронтових територіях. Зараз вартість кубометра газу становить 7 гривень 96 копійок без урахування розподілу. В умовах війни це важливе рішення для мільйонів українських родин. Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистем України загалом, пише Шмигаль. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Учора, 27 вересня, у Жидачеві прощалися з полеглим захисником України Іваном Мазуром. Уродженець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи рідну землю від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Іван Мазур народився 1 липня 1971 року у місті Жидачеві, навчався в місцевій неповносередній школі номер 3, а також у Жидачевському професійному ліцеї. Проходив службу в армії, працював у цілосно-паперовій галузі, здобув вищу освіту, був працьовитим і наполегливим та активним у громадському житті. Став учасником АТО ООС, очолював громадську організацію «Спілка учасників АТО Жидачівщини». З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення, завжди вічливим і чуйним був. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Його мужність і героїзм відзначені багатьма нагородами, зокрема за участь в АТО, за оборону Бахмута та Часового Яру. Чин похорону полеглого захисника України Івана Мазура розпочався біля рідного дому полеглого героя та проходив у храмі святих Бориса і Гліба. Цього сонячного осіннього дня з полеглим воїном прийшло попрощатися чимало людей. Було багато бойових побратимів з різних куточків Львівщини та України. Прощання з полеглим захисником України Іваном Мазуром завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Світла пам'ять, шана і слава герою. "28 вересня – друга річниця пам'яті захисника України, підполковника Збройних сил України Володимира Гложика. Захищаючи рідну землю, 28 вересня 2024 року біля населеного пункту Ясенове Донецької області, будучи вірним військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 32-річний захисник України, підполковник Гложик Володимир Анатолійович. Володимир Гложик, 1992 року народження, уродженець міста Макіївка Донецької області. Навчався у Макіївській загальноосвітній школі номер 22. Здобував освіту у Донецькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Георгія Берегового. Згодом навчався на кафедрі військової підготовки

у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у місті Львові. Після закінчення академії одружився у місті Жидачеві з Анною Штурко, де й народилася донька Надійка та син Михайлик. Кадровий військовий, підполковник Збройних сил України. Проходив військову службу в складі 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки сил підтримки ЗСУ. У лавах бригади виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Упродовж останнього періоду обіймав посаду заступника командира бригади. Володимир Гложик загинув 28 вересня 24-го року під час виконання спеціального завдання біля населеного пункту Ясанове Донецької області. За особисту мужність і сумлінну багаторічну службу був нагороджений іменною зброєю та численними відзнаками, нагородним знаком «Знак пошани» Міністерства оборони України, почесним нагородним знаком начальника Генерального штабу за досягнення у військовій службі першого і другого ступенів, почесним нагородним знаком начальника Генерального штабу за заслуги перед Збройними силами України. 7 квітня 2025 року сотні людей зустрічали полеглого героя Володимира Гложика у місті Жидачеві. Поховали Володимира на полі почесних поховань у Львові. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Жидачівська міська рада інформує про те, що на території Жидачівської громади ДЗОВ МДК «Енергія» розпочало нове будівництво комплексу споруд придорожнього сервісу АЗС та АГЗП з будівлями сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на вулиці Січових Стрільців, 26В у місті Жидачеві, перша черга. Земельна ділянка передана в оренду рішенням сесії Жидачівської міської ради від 23 травня 2007 року. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росія атакувала будівлю Національної академії наук України. Там виникла пожежа. Про це свідчить відео з місця події. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни атакували середмістя столиці. У Шевченківському районі дрон упав на нежитлову будівлю, спричинивши пожежу. На відео, яке поширили в соцмережах, видно вогонь у будівлі НАН України, розташованій на вулиці Володимирській у Шевченківському районі. За даними голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександра Сазановича, унаслідок удару по Національній академії наук є травмовані та загиблі. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у Шевченківському районі загинула жінка. Четверо постраждалих. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар дрона по НАН. Він сказав, що за це, а також за російські удари по фармацевтичній компанії та заправках у Києві і по бізнес-центру в Дніпрі, Росія обов'язково буде відповідь. Співробітниця президії НАН України Ольга Атаманенко, яка стала свідком удару, у коментарі громадському розповіла, що момент атаки вийшла з корпусу на обідню перерву. Водночас більшість працівників установи, за її словами, перебували всередині. Наразі декілька співробітників НАН не виходять на зв'язок. Російські війська вдарили по бізнес-центру у Дніпрі. Унаслідок атаки троє людей загинули, щонайменше 15 зазнали поранень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російський безпілотник влучив в офісну будівлю в центрі міста. Унаслідок удару троє людей загинули, щонайменше 15 зазнали поранень. Їм медики надають необхідну допомогу, двох жінок у стані середньої важкості шпиталізували. У ДСНС України зазначили, що частина людей опинилася заблокованою на верхніх поверхах. Рятувальники їх евакуювали. Надзвичайники врятували щонайменше 49 людей. Також війська Росії атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Через обстріл одна людина загинула, ще троє зазнали поранень, серед них 15-річний хлопець, який у важкому стані перебуває в лікарні. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла через атаку. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Українська армія продовжує тримати позиції на території Курської області Російської Федерації у районі населеного пункту «Новий Путь», де контролює кілька лісових масивів. Про це повідомив командувач 8-го корпусу ДШВ генерал Дмитро Волошин в інтерв'ю BBC Україна. Крім того, Волошин розповів, що рік тому росіяни були агресивніші і хотіли ці позиції вибити, але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовилися від цієї задачі, сказав він. Росіяни тут пробують створити буферну зону, шукають слабкі місця, але не виходить. Основна їхня ціль, звісно, це місто Суми, зазначив Волошин. Уряд заморозив ціну на газ для споживачів на час опалювального сезону. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення продовження терміну дії покладання спеціальних обов'язків означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для генерації на прифронтових територіях. Зараз вартість кубометра газу становить 7 гривень 96 копійок без урахування розподілу. В умовах війни це важливе рішення для мільйонів українських родин. Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистем України загалом, пише Шмигаль. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура.

Синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жадачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий хіт на «Жадачів FM».

0: 19 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо «Фейк-контроль». В етері мене звати Сергій Стуканов. Шахраї уважно стежать за тим, як штучний інтелект, зокрема чат GPT, помиляється в URL-адресах сайтів і використовують ці помилки у своїх інтересах. Коли штучний інтелект підказує неіснуючі домени або вигадані адреси сайтів, шахраї швидко реєструють їх і створюють фішингові копії популярних сайтів. Дослідники зафіксували, понад третина адрес, які чат GPT рекомендує користувачам, містять помилки. Вони ведуть в нікуди. Ну або ж у пастку. Саме це і взяли на озброєння зловмисники. Копіюють ці помилки, щоб шахрайські посилання виглядали більш реалістичними і мали більше шансів принести зиск. У зоні ризику користувачі, які не надто уважні і клікають на все, що на перший погляд здалося справжнім. Як не потрапити на гачок? Як саме шахраї ловлять нас через генеративний штучний інтелект? Про це ми поспілкувалися із фактчекером Сергієм Одаренком. Отже, шахраї уважно стежать за тим, як ChatGPT, штучний інтелект, яким вже доволі багато людей користується, генерує помилкові посилання і копіюють їх. Як саме зловмисники використовують ці помилки на свою користь, далі розповідає експерт.
3: Шахраї намагаються використати і віднайти будь-які прогалини в роботі мовних моделей, або, як ще кажуть, штучного інтелекту, і використати їх собі на користь. Наприклад, кіберзлочинці можуть увести запит в мовну модель на певні сайти. Приблизно це може звучати так. Я згубив закладку, чи можеш сказати, який сайт для входу в, ну і далі назва відповідного бренду. І якщо в списку від штучного інтелекту перші посилання і URL-адреси будуть вести користувачів на незареєстровані сайти, то фішери їх можуть швидко купити, щоб в подальшому використовувати у своїх фішингових схемах. А саме вони створюють фейкові сайти, які зовні схожі на справжні, з логотипами, кольорами відповідного бренду, інтерфейсом реального бренду. І потім публікують багато сфабрикованих матеріалів, фальшиві сторінки, нібито інструкції, коментарі, пости на форумах і в соцмережах. І коли штучний інтелект аналізує всю цю інформацію, він бачить багато в лапках свідчень про нібито справжній сайт і, не перевіряючи, на жаль, репутацію, в подальшому штучний інтелект може рекомендувати цей сайт, бо довіряє такій великій кількості доказів і збігам за словами. Простими словами, чим більше фейкової реклами в інтернеті, тим легше штучному інтелекту повірити, що сайт справжній. Це якби ви прочитали 50 позитивних відгуків про, скажімо, ресторан, і навіть якщо вони всі написані однією людиною, то ви можете, якщо не будете достатньо пильними, то можете подумати, що це дійсно популярне міф. Всі ці загрози виявили експерти британської компанії Netcraft, яка спеціалізується на розвідці кіберзагроз. У їхньому дослідженні фігурували великі компанії з фінансового, технічного і енергетичного секторів. Результат виявився тривожним. У лише 66% URL-адрес були точними. 29 вели на неіснуючі сайти або сайти, підтримку яких припинили, і ще 5% на справжні, але не ті, про які просили користувачі. І відповідно все це створює вразливість. Проблема полягає в тому, що штучний інтелект шукає слова та асоціації, і при цьому він не оцінює такі речі, як URL-адреса чи репутація сайта.
2: Клік по підробленому лінку може обернутися втратою даних, грошей або навіть контролю над акаунтами. Чого саме домагаються зловмисники і які небезпеки чатують на користувача, розповідає Сергій Одаренко.
3: Нова лише схема заманювання людей на фішингові сайти, проте коли це вже вдалося шахраям зробити, то все відбувається за стандартним сценарієм. Людина, що думає, що вона потрапила на справжній сайт, якому довіряє, впевнено вводить банківські реквізити або пароль для реєстрації, і після цього вона або втрачає гроші з рахунку, або доступ до своїх облікових записів у соцмережах, і в подальшому від вашого імені шахраї вже можуть виманювати кошти у ваших знайомих або вимагати кошти у вас за відновлення доступу до сторінки. Шахраї розуміють, що кількість запитів до штучного інтелекту зростає, бо більше, як ви могли помітити, що вже навіть Google пошук видає згенеровану штучним інтелектом відповідь на ваш пошуковий запит. Відповідно, мета шахраїв – використати можливі помилки штучного інтелекту,

0: і таким чином шукати людей. Зокрема, через заманювання вас на фішингові сайти, на які штучний інтелект може помилково посилатися. Ну і в подальшому перехід на такі сайти загрожує, як я вже казав, втратою секретної інформації, як то паролі, банківські реквізити, ну, власне, гроші і так далі. Це головна мета, як в будь-якій схемі фішингу.
1: Багато хто досі може неуважно відкрити якийсь лінк із смски, яка прийшла на телефон. Стільки щодня приходить цих розсилок. Ось випадково натискаєш на лінк і на перший погляд сайт справжній. Але як перевіряти? Які кроки можуть уберегти від шахраїв? Дає поради Сергій Одаренко.
0: Якщо ви заходите на сайт вперше, то краще вводьте адресу цього сайту вручну або скористайтеся офіційними закладками, якщо вони у вас збережені. Не довіряйте першому ліпшому посиланню, навіть якщо воно виглядає переконливо, і навіть якщо його радить, а можливо тим паче, якщо його радить штучний інтелект. Перевіряйте, чи поруч з адресним рядком ви можете натиснути ліворуч від нього і побачите, чи з'єднання безпечне, там є відповідний малюнок в вигляді замка. І звертайте увагу, чи немає зайвих символів, літер або там тире в самому посиланні. Ну, наприклад, якщо йдеться про «Приватбанк», то якщо офіційно він називається «Приватбанк», латинкою, то, ну, наприклад, шахраї можуть літеру «і» замінити одиничкою. Ну, це як приклад. Ось, ви одразу помітите підробку. Проте таких гачків, таких приманок може бути безліч, тому треба бути дуже уважним. Також, якщо ви завантажуєте якийсь застосунок на свій мобільний телефон, то робіть це з офіційних джерел, Play Market, якщо у вас Android, App Store, якщо iPhone, ну або сайт самої компанії. Якщо це просто якісь сторонні сайти, то це можуть бути сайти-клони, які мімікрують під відомі бренди. Якщо у вас залишається сумнів, то просто перевірте сайт через пошук. Для цього введіть назву компанії плюс офіційний сайт в Гуглі і подивіться, які сторінки будуть вам відображені в результатах пошуку. Краще зайвий раз перевірити, ніж ризикувати. Безперечно, не вводьте персональні дані одразу, якщо сайт просить паролі, логін, дані вашої банківської картки, то не поспішайте, зупиніться, з'ясуйте, чи точно ви на офіційному ресурсі. Краще просто зайти на сайт через пошук в Гуглі. Очевидно, що навіть якщо є якийсь сайт, який мімікрує від банка або якийсь інший сайт, ну це, наприклад, якщо ми говоримо про цю схему, то зазвичай шахраї обирають ті платформи, яким люди найбільше довіряють і часто використовують. Це може бути і Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, OLX, Prom.ua, Дія, Є.Допомога, різні сервіси оформлення виплат. Часто маскують під сервіси для отримання допомоги, там знижок на пальне, наприклад, і також використовують фейкові листи з проханням підтвердити акаунт, то маєте переконатися, що ви саме на тому сайті, на якому ви думаєте.
1: Ми почули думки та поради фактчекера Сергія Одаренка. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми спільно разом із вами тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся, друзі, із Українським радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Учора, 27 вересня, у Жидачеві прощалися з полеглим захисником України Іваном Мазуром. Уродженець міста Жидачева, учасник АТО ООС, лідер громадської організації «Спілка учасників АТО Жидачівщини», командир відділення 3-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї, зенітного ракетного дивізіону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший сержант Мазур Іван Миколайович, загинув 20 вересня 2026 року, захищаючи рідну землю від російських окупантів біля населеного пункту Куртівка Краматорського району Донецької області. Іван Мазур народився 1 липня 1971 року у місті Жидачеві, навчався в місцевій неповносередній школі номер 3, а також у Жидачевському професійному ліцеї. Проходив службу в армії, працював у цілоснопаперовій галузі, здобув вищу освіту, був працьовитим і наполегливим та активним у громадському житті. Став учасником АТО ООС, очолював громадську організацію «Спілка учасників АТО Жидачівщини». З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації уже 25 лютого 2022 року став знову до лав захисників України. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Свої обов'язки виконував зразково, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовленим військовослужбовцем, мав вагомий рівень мотивації до військової служби і професійного самовдосконалення, завжди вічливим і чуйним був. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Його мужність і героїзм відзначені багатьма нагородами, зокрема за участь в АТО, за оборону Бахмута та Часового Яру. Чин похорону полеглого захисника України Івана Мазура розпочався біля рідного дому полеглого героя та проходив у храмі святих Бориса і Гліба. Цього сонячного осіннього дня з полеглим воїном прийшло попрощатися чимало людей. Було багато бойових побратимів з різних куточків Львівщини та України. Прощання з полеглим захисником України Іваном Мазуром завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника України Івана Мазура. Світла пам'ять, шана і слава герою. Вересня, друга річниця пам'яті захисника України, підполковника Збройних сил України Володимира Гложика. Захищаючи рідну землю, 28 вересня 2024 року біля населеного пункту Ясенове Донецької області, будучи вірним військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 32-річний захисник України, підполковник Гложик Володимир Анатолійович. Володимир Гложик, 1992 року народження, уродженець міста Макіївка Донецької області. Навчався у Макіївській загальноосвітній школі номер 22. Здобував освіту у Донецькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Георгія Берегового. Згодом навчався на кафедрі військової підготовки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у місті Львові. Після закінчення академії одружився у місті Жидачеві з Анною Штурко, де й народилася донька Надійка та син Михайлик. Кадровий військовий, підполковник Збройних сил України. Проходив військову службу в складі 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки сил підтримки ЗСУ. У лавах бригади виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Упродовж останнього періоду обіймав посаду заступника командира бригади. Володимир Гложик загинув 28 вересня 2024 року під час виконання спеціального завдання біля населеного пункту Ясенове Донецької області. За особисту мужність і сумлінну багаторічну службу був нагороджений іменною зброєю та численними відзнаками, нагрудним знаком «Знак пошани» Міністерства оборони України, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу за досягнення у військовій службі першого і другого ступенів, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу за заслуги перед Збройними силами України. 7 квітня 2025 року сотні людей зустрічали полеглого героя Володимира Гложика у місті Жидачеві. Поховали Володимира на полі почесних поховань у Львові. Вічна пам'ять, шана і слава герою. Жидачівська міська рада інформує про те, що на території Жидачівської громади ДЗОВ МДК «Енергія» розпочало нове будівництво комплексу споруд придорожнього сервісу АЗС та АГЗП з будівлями сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на вулиці Січовій.

Земельна ділянка передана в оренду рішенням сесії Жидачівської міської ради від 23 травня 2007 року. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 28 вересня, максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на вівторок синоптики прогнозують плюс 7, завтра в день до плюс 20, мінлива хмарність з проясненням, попередньо без опадів. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі в ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Качів FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Із потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадую я тут навіть так, і всі виступи крайні. Але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Даліпорт. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пох. Потім відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартом гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги ідуть в дорогу.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!